את לא יודעת על הדמעות אשר זלגו לי בלכתך, איך את לא שומעת את הכאב שבי פוצע בגללך. אם רק תתעוררי,

גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רק תחזיק חזק, תחזיק חזק, עוד תראה הכל יסתדר, ואל תחפש כאן אשמים,

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם ב...

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

כשאת עושה צעד קדימה וסיבוב.

0: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: אל תגידי לי עכשיו אני הולכת, אל תגידי שאת יכולה לנשום.
2: ככה בי

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

החזקתי לך את היד, הלב שלי רד, פחדתי בעצמי. חשבתי שאפשר, עכשיו מה שנשאר.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

את כל הזמן כדי שרק אספיק יותר, אם לקחתי פעם על עצמי הכל ולא חשבתי לוותר, אם ואם ואם ואם אני כבר כאן, כדאי שאתאמץ.

אין לי דקה לספר, כל יום נמשך כמו משבר. החיים הם מרוץ, אז הלב הוא דוהר. אין מקום לדבר, אז עדיף לשקר. בעולם הזה להתאהב, כבר לא בוער. רגשות על שידה, אהבות ישנות בתוך המגירה. מה טוב ומרה, החיים שערה. אז תובע בתוך ים של מלחמות שלא פוסקות. שדים ורוחות אצלי על כוס קפה שם בדי.

לי רע יותר ממה שזה עושה לי טוב. חיים שלי די לקרוא לי ככה, אני לא מימור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת ושלט אותי ככה כבר תקופה לשתנה.

כל מה ששלי שלך עכשיו, ככה זה מרגיש. ניקח דירה ואת הסדרה שלנו תחת השמיכה, אם תרדמי אני מבטיח להחליש. כל

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

מאמית תעצור בצד שחרר את החגורה, יש לי בחילה, לא בטוב, אני חייבת הפסקה, אני אוהבת עד אין סוף, אבל בסוף אין לי ברירה, רק להניח שוב לשכל לכוון את הסירה. צריכה את האשה, אני צריכה את הניתוק, לתת ללב שלי קצת חופש כבר תקופה שהוא אסור.

מכבד אותי, אני תמיד קרוב אל המילים שלכן ערך כשאת על הקצה, אני מודה אני מבולבל ולא רציתי להביל, אני מודה שאני לא יודע מה אני רוצה, היה לי טוב בכמויות עד שהוא נשפח מהצדדים, די מספיק שנחייך כבר לא חשוב לך ש...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

מה קורה גברת, אני כאן, ואת יודעת שאני רק מחפש סימן שתבואי, שתבואי. את ניגשת ואומרת

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: ככה זה נראה, זה לא מה שהבטחת בהתחלה. ככה זה נגמר, ככה זה נגמר, כל דלת שבלב נסגרה.
1: רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן,

טוב ושקט עד כמה שרק אפשר לכם מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו אטרף אנחנו מגישים אליכם כמובן מאולפן 3 בבאר גנים כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, וזה הזמן לומר תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. בוקר טוב לחיילי צבא הגנה לישראל, לטייסי ישראל, לטייסים, לעוסקים במלאכה, לאלה שדואגים לנו ושומרים עלינו, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, אוהבים אתכם ותודה, תודה שיש לנו אתכם. שבורא עולם ישמור אתכם ותשובו לשלום אל משפחותיכם. כן, אנחנו במלחמה וצריך להיזהר, וכשיש התראות אז פשוט להתכונן וללכת לממד, ובכלל כשיש אזעקה פשוט לרוץ לאט. תלכו לאט כמו שאנחנו עושים. אבל אני אגלה לכם סוד, אני למשל כשאני מקבל התראה מניע את הרכב והולך למיגונית עם כיסא ויושב לי בכיף ולא עושה חשבון, נשאר רבע שעה, אחר כך אני חוזר. אז תעשו כמוני אם אין לכם ממד. ובכן, לנהגים בכבישים נאחל יום טוב ושתגיעו לשלום, ואם אתם שומעים התראות בדרך תעצרו בצד ימין, תשכבו על הבטן, שימו יד על הראש ונאחל לכם שתגיעו בשלום. ובנוסף נבקש אולי ובזהירות לשמור מרחק, אורות דולקים כמובן, כי זה חורף קיץ, חייבים אורות דולקים, כך רואים אתכם ונזהרים. ועוד בקשה קטנטנה, בזמן נהיגה בבקשה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, זה מסוכן, ואם אתם ממש צריכים אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. כן, ברקע מלווה אותנו כבר הרבה מאוד שנים אמיר בניון, והלהיט הנפלא הזה נקרא, קוראים לו מורה לחיים. הוא מלווה אותי הרבה מאוד שנים בתוכניות שלי, ואני רוצה להגיד תודה תודה לאמיר בניון. כן, חברות וחברים יקרים, הכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה למרות המצב, אנחנו כאן, אז הכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנת וגם נוסטלגית, וזה נאמר עכשיו תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן החתיך, והוא גם הגיע לאולפן. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה הראשונה עם ירין מלול ששר לנו על זינה, בוא נשמע בבקשה. זינה במרוקאית.

כן, זינה, שמענו את ירין מלול ועכשיו עליו השלום, ישי לוי, האחת שלי. אחד השירים המיוחדים של ישי לוי, האחת שלי.

הראשון כמובן זהו זוהר ארגוב, והיא יושבת לה במרפסת מתחת לשמשייה, שומעת את המוזיקה שאנחנו מנגנים ואפילו רוקדת. אז זה מוקדש לך, פלור.

כן, שמענו את זוהר ארגוב בדד, ועכשיו ניתן לכם דואט של דקלון וסגיב כהן בנתיב מאורפל, כך נקרא השיר. יאללה, תהנו יחד איתנו.

כן, שמענו את הדואט של דקלן וסגיב כהן, ועכשיו אלי לוזון, נגן אורפאוס, בוא נשמע. בוקר טוב ושקט לכם עם ישראל.

0: רק לעבור. תגידי לי אתה שלי נשבעת, לא ביקשתי עוד.
1: כן, זה אלה הם היו מגי הזרזר ורותם כהן הקוצ'רי. ועכשיו עיבוד וחידוש מעניין של בניה ברבי, שינויי מזג האוויר,
0: שינויי
1: עם התזמורת האנדלוסית הישראלית.

0: כן, ועכשיו שולי רנד, עוקר הרים. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.
1: גם כדי להיות תלמיד חכם, עוקר הרים ומשברן בתוך ענן דק דק, לא באתי להיות קוצץ בנטיות באש קודח. לכאן לא באתי בכלל כדי להפריח לחלל שברי מילים ואותיות ודיבורים סק סק, לא להיות חוגר המתהלל בטרם יפתח.

כן, סטטיקו בן אל תבורי עם נטע ברזילאי, אפס מאמץ, ועכשיו אתר האוריה, אקווריום לא צריכה ארמון. גם אני לא.

כן, מגיע לה את מלוח הכפיים, שמענו את האתרה אוריה, ועכשיו שילוב מעניין וחידוש מעניין, יהורם גאון וסבלי מינל, לא אהבתי די. שימו אוזן ותקשיבו.

0: איזה ביצוע נפלא מחודש, שמענו את יהורם גאון וסבלי מינל שעשה לו את כל העיבודים היפים והמיוחדים האלו. לא אהבתי די.
1: ואם לא, אם לא עכשיו,
0: אין מתי. כן, ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש לתושבי קריית שמונה ולחבר היקר שלי מוריס. כן, מוריס, אנחנו אוהבים אותך.

לכם בקריית שמונה, תהיו חזקים, וכל עם ישראל מחזיק לכם אצבעות ואוהב אתכם, ואין כמו קריית שמונה, ואנשים עם הלב הרחב והטוב, אנשים טובים גרים בקריית שמונה, אוהבים אתכם. והשיר הבא מוקדש למוריס אייל גולן, עם ישראל חי, בבקשה.

כן, עם ישראל חי את זה, הקדשנו לתושבי קריית שמונה ובעיקר למוריס ממן. שלומי שבת, אהבה בוערת. כן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

כן, אהבה בוערת, שמענו את שלומי שבת וליאם גולן. כן, הבן של... והוא אומר להיות רק בשמחה, בוא נשמע חדש חדש, ליאם גולן.

0: אתם מאזינים ליוצאים לבלות בכל חמישי משמונה עד עשר. יוצאים לבלות באולפן דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו כחול.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה הרבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

כן, שוב נאמר לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, בוקר טוב ושקט עד כמה שרק אפשר, זה מה שנאחל לכולנו. ובכל זאת נאמר, בוקר טוב, שיהיה לנו יום שקט ומוצלח. ונאמר לכם שאתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו אטרף, אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בבאר גנים, כמו מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12, וזה הזמן לומר תודה. כן, תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. תודה רבה נאמר לחיילי צבא, הגענו לישראל, לכוחות הביטחון, ללוחמי האש, לאנשי מדע, לאנשי איכות והצלה, לטייסים ולמפעילים שלהם. תודה על מה שאתם עושים למען המסעי ושומרים עלינו, אוהבים אתכם, שבורא עולם ישמור גם עליכם. כן, גם עליכם ישמור בורא עולם, ותודה שוב. לנהגים בכבישים נאחל יום טוב ללא פקקים ותגיעו לשלום, ופשוט תיזהרו בכבישים, אם יש אזעקה תעמדו בצד, לצאת מהרכב, להתרחק, לשכב על הבטן וידיים על הראש, ונאחל לכם שתגיעו לשלום אל היעדים שלכם. ובזמן הנהיגה בבקשה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, ופשוט אם אתם ממש חייבים אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום.

כן, סיימנו שעה אחת של אטרה, ועוד שעה נהיה איתכם עד השעה 12, וגם בשעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית. ואת זה עושה בשבילנו האורך המוזיקלי שלנו, אמיר קיי, תודה לך. תודה נאמר לכנאי שירו של בנימין כהן. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה שנייה עם משה פרץ, שאומר לנו, מה אתם אומרים על קרמלה? בוא נשמע.

0: לא יכול להירגע.
1: תהיה אהובה.

0: היי, ברוכים הבאים לחפלה. גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר.
1: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי. אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.

הרטסי צי אל העולם. כן. לכבוש עולם, צי אל העולם, שמענו את פרטסי ועכשיו לא תדעי דימה, בואו נשמע את עומר אדם. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגנט.

כן, קודם שמענו את נסרין קדרי, תאמרו לו, ועכשיו מחרוזת מיליון עוד דולר. כמובן, זה מתוך הופעה אחר של אייל גולן. יאללה, בואו להנות.

את שמענו את ישי לוי עליו השלום, ויבדל לחיים טובים ומתוקים, איציק קלק, אני קורא בשמך ואת לא עונה לי, איציק קלק.

כן, שמענו את קובי פרץ ירוחי, ועכשיו תמיד אוהב אותי ששון שאולוב, אפרים שאול.

כן, החדש חדש של ליאון נרקיס, זה מה ששמענו, ועכשיו רגב הוד, חמישי שיקור.

כן, שמענו את רגב הוד, ועכשיו ברי סחרוב נותן לנו ביוונית בום פעם. כן, זה הזמן לומר שוב שאתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו אטרף. אנחנו מגישים לכם אולפן שולש בברגנים, כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12.

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: כן, חברות וחברים יקרים, אני דודי בנימין איתכם מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12. עוד הסיום מתנגן וזה הזמן לומר לכם תודה תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. בעזרת השם מחר נהיה איתכם מאחל מהשעה 10 ועד השעה 12 כמו מדי יום. וזה הזמן לומר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור של בנימין כהן. אני הייתי דודי בנימין, עד מחר, שלום ולהישמע, ביי, להתראות, שלום שלום.

זה רומנטי, נכנסתי, דפקתי בדלת באמצע הלילה, פתחת לי, מזגת לי, ברחתי לתוך הסמלה של החלום, שנשב עוד טיפה, נדבר עוד שעות, שריטה ישנה שמצאה

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

מה אתה עושה? עצור, עצור, עצור. תן לי קצת גיטרה ככה. טה-רה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-
או!

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו

0: 아이엄.
1: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אם זה נותן לך סיפוק, עשית לי מרס והלכת. הפסקתי כבר לאמר עלינו ככה כמו פוקר, עד בוקר את אס, אני אומר, איך מנקים את הלב עם הדיבור מלוכלך.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: ילדתי, איך הגלגל מסתובב? איך הכל הפך לכאב? איך היינו תמיד ביחד, ועכשיו אנחנו נפגשים בפחד? את יודעת שהאמת כואבת, שאת אותי כבר לא אוהבת. ביקשתי עוד פעם אחת להיות לידך, שתביני את מה שאני עובר בגללך. דבר שאוהבים קשה לאבד, ממישהו שאוהבים קשה להיפרד. עזבת אותי פתאום, נתת לי להתעורר מתוך חלום. עכשיו נפרדנו כמו שרצית, ואת יודעת כמה שטעית. את עצמי אני שואל, מדוע עלייך אני לא מוותר? אך תשובה אחת יש לי בלב, וזה בגלל שאני אותך אוהב. את נמצאת אצלי כמו חץ בלב, חץ שצריך להוציא כי הוא מאוד כואב. אני זוכר את הרגע שאיתי גמרת, ניסיתי לצחוק למרות שרציתי לבכות. לא מבין למה זה כך קרה, וצודק מי שאמר שהאהבה היא מחלה. עכשיו הדמעות כבר יורדות מעיניי, והעת רועד בין אצבעותיי. את הכל כתבתי לך כמסר, לדעת אם בא לך לחדש בינינו את הקשר.

התחיל לאט עמוק בתוך הראש שלי ולא מוצא לאן. רציתי להגיד לך כבר מזמן שלא הרגשתי ככה מרוגן. מצטער, תסלחי לי, אני בוכה שלא זכיתי לראות אותך.